0: hoe fan gan nach an dó a bit staio a stoma agen ni na sé an gan se ra joo an ge ioo ma an amse o wo na ná agen ni na ste. Et ne se steit an se go asske a bet sot.
1: Dyna swyd si gwyn mae gwyw da go ti'n mynd neud i gyn sge mae go a dawain yn hyn so a so gwan yn
0: Dan ysdi nhw'n tyd o'n dydain hyn dan yn neud i gyn a sgwrs go sbiwg a bai go a di si gyda a gaw i am jaith o'n gais a yn gyn yn tyn ag a ieian hei am am jaith o'n mynd trwy'n Mungkin sedikit orang dan bisan sendiri nasib depan abis sudah naik sekolah. Agar pun tayan, sesuatu itu hikian dan agar jadi sedikit mana jangan naik itu hikian. Mungkin nak sekolah pun jadi sedikit mana jadi stop mana at skobian mina letak boh hikian.
1: Dan dah itu magui kabut. Dyna sydd ddeitym hi gwyn, mae gogo gwydyd sy'n jyst sgwyd mwy dod o awa siwyd jo yn jigi a chwab mawd jyn i ago hawi sgwyd mwy sgwyd gym ag amwyd sy'n gwyd?
0: Don ym iwyd yn y naethu yn ad sgwyd mwy ddeian a siw mi oen fe gwna di sgwyd mwy goian wyo gyd ydi bwta jo at naws ydi ddoctyn bai gwyd yn di yn danys yn dos yn sgwyd mwy ag sgwyd bai stoet ym nos o sydd iawn i ydi goio hai Then that he thought they can all sheet. Get we jargon, we three jarred. Then any busy shedman and get stuff on that. But yes, yes, yes, take Goga.
1: So I take a surgeon. Stena Magui, it's social media go and up to me, Wayne, and which they're going to do stem.
0: Yeah, yeah, and Mugnash, my washes messenger. Bita bita yn subscribe'n a'n di sy'n gadael yn bita bita yn nocwm. Nw sy'n gwneud hyd o wystau yn nocwm sy'n eisoes dapsgwm na hwgai da bydd chitho chagyn na sy'n sydd o gawn yn ebyd mic man. Tygon ffog o ti sy'n gadael hyn sy'n gadael yn nocwm. Gwyd mae gynt na se a'i an eilig don gen ni yn mai ni gael mai watch yn mai Facebook a gwyd bita bita yn.
1: Mhm. Oh, much goes a godsum then. Then that she's a don she give her one she. I wish to be thought so jay that which she so much as she's going with this.
0: Did I get any and now on each the man? Oh, it's Sebastian. I had to wish I going with Anga. Mugumag, I should come this girl get a deep mickman and Sebastian Nanandi get the Ayana B and Nanandi get the Toyan. Not my go. I've been off the man in he needs some drink here to withstand that. They say, good to imagine I've been so harsh in the day then. I can't pair away and not. I got them, I guess, see the one you and the I. That's good to moga. They shacked us, needs them. And check us get up then. Then now how I got we've got shacked out. And then I'm due to get the custom. I to go. And I mean, you're by good. I to go. I'll go. But you should say, oh. Dwi'n ddim na aga gwisgwch na gdain. Dwi'n ddim cham. Mi'n gael ddiddol gym. Aga o eich ddim cham na mwys dwi'n ddim na gdych chi'n gofyn. Ti'n ddim gofyn.
1: Mys ddim yn sgwmdyn Kristen?
0: Ti'n gael mys ddim yn sgwmdyn Terence?
1: Agda hwyd ia.
0: Agda hwyd ia.
1: Og mae gen gabatwch Kristen Sam og o'n isio cham datwm dyn o'n isio ni eich o geis a jyst diwt stas o'n NGBTV.
2: Wajek, Paula Minner Genson Gesson, Ogmago CBC North Genstamak.

diad o ddim ag tan pa be ni gan a beod new series ni siod i psiad o Hwy, do gadein sy'n dohan na i NFL heg yn optag nôt. Atlanta, nawm dyn nhw'n iau, ti iawn trawg i ac ats ymhad o New Orleans, nis dyn nhw hynnew mag e ti iawn. A cwdeir eto, dohan gawd am smag nôt pre-season, sy'n symud o anwt, Philadelphia. Beg o'm dat am dyn nhw mi nis nhw ti iawn trawg i ac ats ymhad o New York. Beg stym dyn nhw nis os ti iawn trawg Detroit. Beg o'm datam dnwmyn, beg stel gych at ddmhar o Phoenix, beg o'm datam dnwmyn i Sios. Memphis, beg o'm datam dnwmyn, stym dyn nhw nis o gych at ddmhar o Atlanta, beg o'm datam dnwmyn nis nhw nisht. Minnesota, beg o'm datam dnwmyn, gydosha, beg gych at ddmhar o Milwaukee, beg stym dyn nhw nis Sios. LA Lakers, gaganyo do, beg o'm datam dnwmyn nis nhw nis Sios o gych at ddmhar o Sacramento, beg o'm datam dnw ti hiaw. Ted o'r dag sydd ddim edo anodd, te bwam sgwbyn anodd Caroline a hwt Montreal gyda nytgad anodd, Nashville o'r dead Detroit, Ottawa. Mae Nashville o'r dead Toronto nhw'n bwyn, ac Ottawa o'r dead Detroit. Hwg mae gen i meddod o'r bach mwyn.